Selamat sore Papa Queen. Ayah kene tadi kebun cuman riuh ngagarisan kain ieu teh. Nah make ku digarisan. Jika keur ngagambar dina buku gambar.